آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے، نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے، وقت کی موج پر سدا بہتا ہے۔